خلفانه دستور مهمانه اکه اوکه ایجادکارلر اولوغ بیک و امید بیک خوجایفلر جمعه کنه ساعت 19 ده جانلی اجرا، جانلی تصویر، جانلی ملاقات